дари орвол хэмээ хин үис чисүүний хэм буя өжнээ өмнөө түр ээрэн хивалаад. Өвдөгі дарн үлмігі ноғал үсту тэргүн бұйын түмін асту бұғдыжын күгіндігін тілда. Өвірі міні хөне бұйы болбал чанған охты бәйча жиры үгжег. Өжіне жерлғар үнім бұтты бәйчасын өчір олол бәйна. Жиыс үнің дотырам бұдже, ек жахын үлілі. Абуыр көгін бұғылы егж. Хүлсіне сүлір тэргүні авчхол үнчады хүчірді ябдла. Одоо нөхтөн шаужын ирээд хөөгдөөд явуулж яг өврийн буй чөлөөд явуулж бас нөхчөр их чахын мэдгэдэхгүй болов. Өнгөж бодоод өгөлж яана. Чангаан хотын хүрээд бэ чанг гэлээ. Хотын хэмэрж шаужынэ жахад хүрээд сонсож яг. Тан хатнаас болов тайс мөндөлж гэнэ. Жиндин хугин газар хамгэлжиэх төлөвтэй. Тан атан болоод дүн хонгоо хойл нэг зүрлдөөндээ үг зүрсэн мүү ямар очир дээрэмдээ зүрлдөөн байна гэж. Хөнээн зүв хөнээн буруугийн үчүүн сээд эрдэмгүй тулаа өнгөрүү тадал дийлсхвэ. Шаужинэ хөлөөр болуулдаа дүн хонгоо харангүй замаар явжих төлөвтэй гэж өнгөд танихт ба. Хаган эжин үгүлж шаужины хөлөөр болмий чэмэ байчааж ирч гэлээ. А би өөр сэдэд байчаагаад бас тийм төлөвтэй. Во тийм төлөв үсний ямар төлөв вэ? Харамгийн жамаар явж, өвгөө жамаар явж ингэж. Үн чэмэ бол чангаан хатан дөрөөр нөлөөд нөвтрээ болжээ гэж. Өжин хаккан сонг сөвг нөрөн чи сүүнийн үгүлгэн чиний бо юу байчаасан? Дүнгон хүүгі мені бүй ямар мүтхөө емі. Домда ортыны өжілін күді хүмінжіні хэлбір хүмін біші. Хийсі бір жоғар үрі хорігөө үүгі хүлігдөөр толлам бол алдаш болан. Чи ямар өмі хүнн емі өн жоғы тэч бүү хүлігімін чиесу нэнгі амар гордында яв хүн гарага чи. Чиесу нэнг ортындага нэргөд. Та трамбач эн ямар уу мандаж бүгд өлсгөө биш үснэрэн бооны өлсөн бол миний толгойг авшүүн лавд өлсөн талан болжээгман ортон дагам бэхиги төрүлвэ за чиши залку өлгөрин дарага юун болсын чиний вэний вэньшө үүнч вэн Хөднөөтта чирэг өхөөгөр дийлэгдэм мен чинэ өвүдийн чирэг нэгэн тэллэн уаржи. Ухара чирэг боосан гаджир ямар гаджир мэ хэмэ босу таңяңфу. Таңяңфу дүр чирэг боогад ег жасгаал бэлтхэн шүүхи. Албан хоттоб сайбэ чэнгэс ех чирэгийгэ бэртхэжи. Амал баллаад өбэсийгэ өлбэг арабэн чоглолжи. Асны байда үүнчэн хуалийжи олгон. Нэгэн жиргэн аргийгэ бэшэллаган сонахи. Дээр жирхэн хүлэн таңян фүдэн тасынгэр. Ех жасгаал бэлтхэгэр өдр хонг вадлэшу. Шарх тахсан жанжун чирх шарх юган сявлада чагудри өмөрсөрийга чарун сэм болжи чиригин хүс бас бууре хэш үгэлэ одоо байлдган хийхэр бүлтгэлдэ болжи өнмөтө бүлтгэлийг хийгад бэ хийхэл хэ жалгачэл хүүлгэрин дарга андан өмнөм болжи Yen ming guan ga zhi ru wan si yuan shuai feng ji. Ne ge nu tu ru qi ru gin tog jia sa ji. Yi xi ru bo lo de sen ni ne hem ji lin bie de na. Ta ben ja mar qi ri gi ge jia sa ji ta ma ha mo den tog de hen tog xi nen jia sa tu ri ni jin bo da ge xi er tog en dar zal ji.
쇠징 공주기면은 턱은들 짤지 턱턱은들 장준이기 대로로 그날은 예능인관이기 능노르인 장준들 톰시럭대 도사가 역시르면은 당양포로 턱음러디스 하이르조 태문갓지린 우쭈르 짬물럭삭가란 이근더 노드놈문 드신갓지르 발지 탕양푸긴 탈허르지르 휘긴 오이스 차그네 왈르리 흘버수 역세흔 쪼라간 사라 푸긴 할론디할 덕스님어 탕양인 탈허르지르 펑지연서 드신갓지린 할라 올왔으네 우즘지기 우찌 지르보호 가지리기 시금질르면 올왔으니긴 펑쉰더른 지르긴 보시보나 역시르 후라다른 보갓 아스르테기 석실테네더름은 연쇄 더 흘른가랏 알시할라탕 양후기 에르다치르 으르뜨는 실린다뜨르 우저등끌에 은달네 오왔담마 안발라도 그리거신 주를더 나시자시 솔치후 배하솔 알분치를 늙어봐서 죽도 아 은후긴 가지라 은친 하야도 다치시 아 위운으로서 은너허 순승가라 수순음을들어 애가 당양후긴 탈락토라하사 음어긋 보수보감 들어간 또 다지에 그득이 무덥그늘은 펑지연수에 문에 대니쯔 보지 얼른 지르기들어 오글나 은 탕양 후그 뜩진 오르근 오담 달아 익시르 올었음들어 보하란 후긴 가지름 보글 올름지 세나 유은내 지르 니근 들런 도다갓 수라 합샷 야무르 쇼핸드르 쇼라갓 아 야무르 하튼다 노스니 무토이 은 보검티 니근 들라 하이지 대스네 베들리 비 바다 두지버스 장준은 샤락튼 샤락타드 알락튼 알락타드 아 니근 들어 하베르 죽다 한지 은우들은 작 당양 포긴가지 치르 보레 그서 듣든 만테 할디 샤트고 베든 데는 우스고불 만테 으스로 우치가서 이유는 데는 우스고이 알악 굴레 벌지 이 베들리 너 치르 보 대한 지르기기 흐들거주 탕양 후긴 갓지르 입다름 보지 후그득진 니근 이허 발가스 베자 은 발가스니 갓지르 발발 으걸 아릇 엠드르 제하설 우주왕 지르금은 우르어슨 느구게시 탕양 후긴 갓지르 헤눈문 꽃은 눈문지르 후레다른 보나 그뜩진 홈문우 덜거 딜레멋도 두릅은 우든들 턱이스거 면진 한우알신 턱이기 메를 졸앗 왈릇지르 보부그네란 여허걸 오짓기기 벌컨 펑지연수에 문나 샤호 강도로 타샤나 허티 작티 치무더 자 당양푸니 허티기 작득 헌문발불 바수 헌문의 비시 샤호 강 어부리 무예는 허티기 작득 은무뚜 토르착 여름이 늙어 비에나 약 은위더 유은왈신 우원천 원거르고 혼나 진위원의 위원쇼 허약을 으뜨네 오고 은가진 허르즈베 엘트칸 불터긋 당양수가 지르건 제로랏 어르지린 흘러제슨 비자 흐두네 오고 불터긋은 우르근걸 뚜수이허 걸린 왓시발발 왓신자스갈 불터긋 비자 불특허가 되어서 와시기 스트로 텔무그네란 뱀이 당양 후네 가도록 두르분 죽어 내면 저서